برادر اگر گراغلو همطور گراغلو بود که در شهرش چمل مکان میگفت نامش گراغلو خان بود، بچهش عباس خان بود، ولی زنش آقای یونس میگفت 40 تا کنیز داد، 450 نفر خدمتگار داشت. اینطور گراغلو بود که در دنیا جو کش نبود.

نیومده گه. اش خود نیاند جانم ملا جان، نبود یارم گلمده گل، نبود یارم گلمده گلی.

0: Ocora Monde, francemusique.fr.
1: ای فدای تو هم دل و هم جان، بین زار رهد همین و همان. دل فدای تو چون توی دل بر، جان زار

ای فدای تو هم دل و هم جان، بین سار رهت امین و همان. دل فدای تو چون تو ای دلبر، جان نثار تو چون تو ای جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پر آشیب، درد عشق تو درد بی درمان.